puțeam viscuție. Bohepecica, ochealici, vârtapcu, vazeulilovici, voral, vondra, vorlicec, voralec, vozmi, vorli, vârpl, vârtl, votruba.

0: Franță, seamă și-o în pizza?
1: O bășu lang, șați.
0: Și sto. E șau, vitea și fiz.
1: No, und? Die Hauptsache ist ja stets.